wilhana samota wolima mvuka variyari wa programa ila ni wiye Adolfo Sadiki omitiponi ni Fernando Damas va mikrofoni taripu atuo tene.

Gani muro rarhoni nyimbo chile cha kuimba nya matakali ji shalmupi ni boilaji. Basa na utendu shime jengu rala indwa ite ndo pandemu programa jetu jile cha magazini gashi nyamata. Basa mweno mwashuru tushika ni kampata katua ka kumanyidla pangoza malu kampata ka kuima nyayore kupita mundunia. Pa ujuba kampata kala kuyo tushua gangu kuya ni kampata ka umini majiganyu. Pa ujuba kampata ka umini majiganyu tushua gangu kuya ni kampata ka atukule umo. Kumbemiri njwa gana kumpa namba jetu jile jile. Pa utinte ndo pande mwashinjia turupe waga kutumiri ya message. Pa namba jetu jetu waga kuleka amunu programa ya magazini geshinya mata. Ni nyimbuze mtu ndo mitundu rite ndo pande mu programa jetu ya magazini geshinya mata. Ni kumkumbra uti programa jeju no jana shika msirusha wandu mpela gawa. Ashi mwene Abdul Zakariyaj, Mae Senati Asani, Mae Margarida Nchwembo, Njomba Raimundu Matola, pampepe ni Ashimwene Del Sofio Danieli. Wanjilinuwa kuwaga kushishi di mbapa kuti programa jila kwejwe jia kunyika mma utomabone. Ni ipo kumpela programa kuwaga uninajenu Vitorino Kasimu. Kwene ni nyimbo jahidi pa ujua manja utushua gangu kuya ni kampata ka kumanyidila kwa ngazwa malu kampata kukimanya yore ya kupita mundu ni ya.

Irmãos de Malua, Matheus Culpado, 17 horas e 16 minutos. Pesa tufanova wailesi kulupadu andani ola kwandani inwa jimweni simwa pinyelela la wakomovu. Dada danunje funika kumasa mala alamu. Tinekela kuzunguza nyimbo pandi nde wila ya pa tibwende kuimba kwa Jordan Chata mamwai.

Ai, subalaka wili kama wajikoka basi ndifunika umalemekeza tika peza mwai uja ufunika umagwila ni manje ya wili 17 horas ni 20 minutos kuimba kwa Jordani Jadama Julia Mwito ni sonjele bwana.